0: جميل
1: يا
0: ذرية بعضها من بعد
1: بعض
0: بعض
1: يا
0: والله والله سميع عليم ذرية بعدها من بعد
1: يا
0: والله سميع عليم
1: صدق
0: الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Terima kasih buat Pak Mas. Masih kami terima kembali pendengar, masih ada kurang lebih sekitar 8 menit lagi perjumpaan kita di 325-562 ataupun di 0811-511-1410 ya, atau melalui telepon WhatsApp di nomor yang sama di 0811-511-1410. Ini masih sempat mungkin satu lagi bagi Anda pendengar dan pemirsa yang masih ingin minta jagakan bacaannya di Haflah Quran malam hari ini.
1: Iya.
2: Baik, sepertinya belum ada yang bergabung, Ustaz.
1: Iya, sempian mau baca.
2: Nggih, Ustaz. Lawas kada minta jagakan ya.
1: Siap.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Iya.
2: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء
1: yeah,
2: تود